Les you pong malina peni ti a fau zala na twa ile tatu fa a fa sala longa ia ile nei po chula le uli even e minute wa te ai nei le sefulu malilu a tala le tau o timunga e to ulu solo ni si vai ngor tatu ai nei e e fo ino fo nga ia wa wa a ole o te linga lava e to ulu timunga lu su lu e su malima ti ke ri ma ulunga male ma wala lo malulu wa Yai ili ne yaso, vainga moata e au elangele nisi vainga ae au au afo inisi vainga o tato aine ile isi timu olipotia mai mule aso atae au ole faapea mai ole vai aso renei ole vai aso muli muli ne ole winta lono wingala ole vai aso lea ole amatanga o se tema ole aso sao tama ia tusala ile matonga ngana e ta ua ole spring Springtime, ma. Ole tau tu tongo a eola au. Ole o tato ile winter, umalua le winter ma lulu. Ia su so olua ma le tau tu tongo a eola au. Ole spring, ia aluatu ole sama ua ma fana fana. Ia ole tau li na. Ia te le ilua pesa. Ole vaenga na le na umai neile. Ile afo nei, ili au fai news, fapia ul vaya so muli muli ne, ia ai, e pulea oia waiki, ufa ia kungi ula so vaya so muli muli ne, ia oia, ola, ola, ni, ni e fo ia to e toenga le, ole malulu, ia ole mea lea, au afo ia, se e tia fo iwa e isi baenga, fo ilo wa, matua i vevela, ia ai ole tulanga na, ole tala ile tau, a onei lava ia, ia, ia oe, e fai sina a timunga, ia oe, Musica le ogni